0: Pirma, Dievo kelio atskleidimas per dvasinės pratybas ir dvasinės įžvalgos procesą. Anot Leono 14-ojo šis prioritetas natūraliai dera su ugdymu, nes tie, kurie tiria, studijuoja, ieško tiesos, galiausiai taip pat, net jei patys to nesuvokia, ieško Dievo. Tad svarbu jėzuito kolegijose ir universitetuose sudaryti sąlygas, leidžiančias visiems pažinti tą, kuris pats yra tiesa. Daug jaunų žmonių ir suaugusiųjų, galbūt anksčiau nutolusių, mūsų dienomis vėl ieško tikėjimo, kaip jis, anot popiežiaus, konstatavo nesenos kelionės Ispanijoje metu, atsižvelgdamas į šį paliečiamą ir vis didėjantį Dievo alkį tarp jaunuolių. Norėčiau jūs padrasinti toliau savo universitetų miesteliuose sudaryti galimybės dalyvauti dvasinėse pratybose. Taip jūsų akademinių bendruomenių nariai galės asmeniškai susitikti su viešpačiu ir laisvai rinktis jam tarnauti savo kasdienėme gyvenime. Kalbėjo Leonas, anot kurio dvasinę įžvalgą padedantis įgyti pratybų principai yra naudingi įrankiai, padedantis būti atviriems šventosios dvasios paustumėms kasdieniuose pasirinkimuose.
1: The second preference of the society to walk with the poor and with the outcasts of the world.
0: Antras jėzuito apaštalinis prioritetas eiti kartu su pasaulio vargšais ir atstumtaisiais. Tai iš tiesų svarbu, kai tiek brolių ir seserų gyvena skurde, priversti palikti savo gimtuosius namus. Jūsų institucijos yra kviečiamos studentus ne tik mokyti apie neteisingumą, su kuriuo susiduria visuomenės pakraščiuose esantys žmonės, bet ir tapti galingai sisteminių pokyčių, siūlančių naujus modelius, grindžiamų solidarumu ir bendruoju geriu kanalais. Tęsė šventasis tėvas, prašydamas taip pat suteikti aukštųjų studijų galimybę ir tiems, kurie turi mažiau išteklių, įskaitant migrantus. Jiems tai padės integruotis į visuomenę, o studentų bendruomeniai susipažinti su įvairiomis pasaulio patirtimis. Trečiasis prioritetas – eiti su jaunuoliais, kartu siekti vilties pripildytos ateities, taip pat yra labai artimas jėzuitų kolegijų ir universitetų misijai. Į šias institucijas stoja daug idealizmo ir energijos kupinų jaunuolių. Čia jie įgyja ne vien svarbių žinių, profesijų, bet ir užmezga visam gyvenimui reikšmingas pažintis, draugystės, padedančias tolimesnėme gyvenimo kelyje. Popiežius linkėjo audiencijos dalyviams puoselėti visus dalykus, kurie kreipia jaunuolius į ateitį, įskaitant, kaip minėta, pokalbius, draugystės, tarnystę, nepamirštant, jo galutinis mūsų vilties pamatas yra Kristaus, su kuriuo visa galime prisikėlimas.
1: The fourth preference speaks to another urgent duty, namely working together in the care of creation.
0: Ketvirtasis jėzuito apaštalinis prioritetas kviečia bendradarbiavimui dėl mūsų bendrų namų, dėl mūsų aplinkos. Leonas linkėjo, kad jėzuito kolegijos ir universitetai savo studentams pristatytų rizikas ir pavojus, įskaitant klimato kaitos pasekmes ar, kaip minėta, savanaudišką bendrojo gėrio nepaisančio išteklių naudojimą. Taip pat, kad pačios šios institucijos, dėkodamos Dievui už jo dovanas, būtų tvaraus saikingo elgesio pavyzdžiai. Audiencijos pabaigoje Leonas 14-asis vėl paminėjo dirbtinio intelekto poveikį, kuris auks, kuris driekiasi į visas puses, o mes dar negalime pilnai nuspėti visų šio proceso pasekmių. Anot Leono, svarbu jau dabar pradėti galvoti apie pasekmes, teigiamas ir neigiamas, kurias sukels dirbtinio intelekto technologijų vystymas. Šiuo požiūriu kolegijoms ir universitetams tenka ypatingas vaidmuo, taip pat ir bažnyčios socialinės doktrinos vystymo srityje. Mili draugai, šiomis mintimis norėčiau padėkoti už viską, ką darote, vykdydami savo svarbius ugdymo uždavinius. Tegul Šventojo Ignaco Loyolos užtarimas padeda jums tęsti jėzuitų tradiciją. Ugdyti tuos, kurie patikėti jūsų rūpešiui, kad būtų vyrais ir moterimis gyvenančiais kitų labui, kalbėjo audiencijos dalyviams popiežius Leonas 14-asis.
2: Eikime kartu su popiežiu.

0: prisidėkime prie jo misijos dėl taikos, dėl vilties, dėl artimo meilės. Paremk šventąjį tėvą, paukok šventojo Petro skatiko rinkliavai svetainėje obolo.disanpietro.va.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą. Popiežius Leonas ketvirtadienį audiencijoje priėmė tarptautinių plaukimo varžybų Romoje 62-ojo Setecolli turnyro dalyvius plaukimo sporto profesionalus iš įvairių pasaulio kraštų.
2: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
1: Popiežius patikino, kad sportas yra vaistas kūnui ir sielai. Jis suvienyje įvairius žmogaus asmenybės aspektus ir nukreipia juos į labai svarbias vertybės, tokias kaip atsidavimas, solidarumas, sąžiningumas. Būtent čia išryškėja sportininko kokybė, jo motivacijos kokybė.
2: Lo sport è anche un'opportunità di crescita spirituale. Il nuoto in questo ha qualcosa di speciale. Infatti si pratica immersi in un elemento, l'acqua, che avvolge la persona.
1: Sportas taip pat yra galimybė dvasiniam tobulėjimui, pridūrė Leonas. Plaukimas šiuo atžvilgiu turi kažką ypatingo. Juk plaukdamas, žmogus panyra į vandenį, kuris jį apgaubia. Tai simboliškai primena aspektą, kuris mus formuoja dar nuo motinos iščių. Gyventi reiškia mokytis, judėti harmonijoje su kitais ir su mus supančia aplinka.
2: Vivere significa imparare a muoversi in armonia con gli altri e con l'ambiente che ci circonda. Poi per noi cristiani l'acqua è simbolo del battesimo e della vita nuova in Cristo.
1: Be to, mums krikščionims vanduo yra krikšto ir naujo gyvenimo Kristuje simbolis. Užtikrinęs visiems audiencijos dalyviams ir jų artimiesiems savo palaiminimą, Leonas paragino savo svečius toliau puoselėti bei skleisti sporto vertybės. Nes varžybų laikotarpis praeina, bet tos vertybės išlieka. Popiežius be to pavedė plaukikus jaunimo globėjo ir sportininko, tiesa, sportinę aistrą praktikavusio ne vandenyje, o kalnuose, šventojo Petro Jurgio Frasati užtarimui. Popiežiaus valstybės sekretorius Pietro Parolinas perdavė Leono 14-ojo sveikinimą Tarptautinės karito organizacijos konferencijos Castel Gandolfe vykusios birželio 24-25 dienomis dalyviams. Žinioje konferencijos tema holistinis požiūris į sveikatą karitas konfederacijoje dalyviams, popiežius meldė, kad jų diskusijos suteiktų naują postumį bendradarbiavimo ir solidarumui, siekiant pagerinti ligonių sveikatos priežiūrą, grindžiamą Evangelijos vertybėmis. Jėzus šventajame rašte dažnai vaizduojamas kaip dieviškasis gydytojas, kuris atneša sveikatą visiems silpniesiems, išgydydamas įvairias psichinės, fizinės ir dvasinės kančias, dėl kurių jie kentėjo skausmą, pažeminimą ir izoliaciją, pažymėjo žinioje popiežiaus vardu kardinolas. Jis priminė Leono 14-ojo enciklikos Magnifica Humanitas nuostatą, kad ontologinis orumas priklauso kiekvienam žmogui vien dėl to, kad jis egzistuoja, kad Dievas jo norėjo, jį sukūrė ir myli. Todėl orumas pranoksta individualias žmogaus aplinkybės. Gražindamas sveikatą, Jėzus atskleidžia šį prigimtinį orumą, taip pat nurodinamas į mūsų amžinai išgelbėjimą Dieve. Pietro Parolinas perdavė popiežiaus raginimą, kad Caritas Internationalis konferencijos dalyviai ir toliau prisidėtų prie bažnyčios misijos skelbti Dievo karalystę sergantiesiems, parodant, kad išgelbėjimas nėra abstrakti idėja, bet prasideda nuo konkretaus veiksmo, nuo kenčiančiųjų žaizdų gydymo, kaip kad pažymima Leono 14 apaštališkajame paraginime Dilexite.
0: Jungtinių tautų agentūros padedančios rohinių pabėgėliams nerimauja dėl sudėtingos situacijos, virtusios nuolatine nepaprastąją padėtimi, kuri paveikė šimtus tūkstančių žmonių, pabėgusių iš Mianmaro ir prisiglaudusių perpildytose Bangladešo stovyklose. Įvairios žmogaus teisų organizacijos skelbia, kad trūksta maždaug 610 milijonų dolerių finansavimo reikalingo užtikrinti būtiniausią pagalbą perkeltiems gyventojams. Dėl to kyla pavojus, kad viena rimčiausių pasaulyje humanitarinių krizių taps dar didesnė katastrofa. Didžiulėse Koks bazaro stovyklose pietryčių Bangladeše daugiau nei milijonas rohinių gyvena ekstremaliomis sąlygomis, jie yra beveik visiškai priklausomi nuo tarptautinės pagalbos. Ištisos šeimos gyvena perpildytose laikinose pastogėse, pastatytose iš bambuko ir plastiko lakštų, kur sąlygas dar labiau apsunkina smarkus musonai, gaisrai, epidemijos, plačiai paplitęs nusikalstamumas. Humanitarinės agentūros perspėja, kad laipsniškas tarptautinio finansavimo mažėjimas gali turėti pražutingų pasekmių. Didėja vaikų nepakankama mityba, plinta ligos, žlunga sveikatos priežiūros paslaugos, didėja prekyba žmonėmis. Krizės ištakos slypi žiauriame kariniame puolime ir smurtinėse represijose, kurios prasidėjo 2017 metais Rakhino valstijoje, kai rohinių musulmonų mažuma buvo priversta bėgti iš Mianmaro. Dešimtis tūkstančių žmonių buvo nužudyti arba dingo be žinios vykdant represijas. Daugiau nei 700 tūkstančių rohinių buvo priversti per kelias savaites pabėgti. Pasak daugelio žmogaus teisių organizacijų, rohiniai patiria didelio masto persekiojimą, kurį daugelis tarptautinių stebėtojų vadina potencialiu genocidu. Šiandien Bangladešas priima daugumą pabėgėlių, tačiau turimų išteklių nebepakanka krizei suvaldyti, kuri tęsiasi jau daugelį metų be konkretaus politinio sprendimo. Repatriacijos bandymai žlugo, vidinis konfliktas Mianmare toliau eskaluojasi, o tarptautinis dėmesys pamažu mažėja. Humanitarinės agentūros perspėja, kad rohinių palikimas likimo valiai turėtų pražutingų pasekmių. Kurstydamas nevilties spiralę tarp žmonių, kurie jau prarado namus, saugumą, teises ir ateitį.
1: Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Penktadienį Vatikane prasidėjo Leono XIV sušaukta neeilinė konsistorija. Popiežius su kardinolais iš viso pasaulio aukojo konsistorijos pradžios šventasis mišes ir pirmajame konsistorijos posėdyje pasakė įžanginę kalbą. Leonas XIV savo ypatingajam pasiuntiniui Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmečio jubiliejų pavedė paliudyti popiežiaus meilę Lietuvos žmonėms ir perduoti jo apaštališkai palaiminimą. Leonas XIV susitiko su sinodo žemyninių institucijų ir ekipų atstovais.
1: Veniamo a celebrare questa Eucaristia provenendo da ogni parte del mondo. Insieme alla nostra vita offriamo dunque a Dio le comunità e i popoli che portiamo nel cuore.
2: Susirinkome švęsti šią Eucharistiją iš viso pasaulio. Tad kartu su savo gyvenimu Dievui aukokime bendruomenės ir tautas, kurias nešiojamės širdyje, taip pat džiugias ir sunkias, sielovadines patirtis bei sumanimus. Sakė Leonas XIV ankstyvo birželio 26 rytą aukodamas mišes kartu su visais kardinolų konsistorijos nariais. Visų jų mintis ir jausmai anot popiežiaus suplaukė į vieną šviesų centrą – Kristų. Per vynmedžio ir jo šakelių palyginimą jis yra pasakęs, kad mokiniai be jo nieko negali. Antra vertus, jei mokiniai liks su juo suaugę, į juos tekės malonės ir tiesos syvai, leisintis sužaliuoti ir duoti daug vaisių. Susirinkus apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmes išvakarėse verta atsiminti šiuos du misionierius ir kankinius, kurių istorijos tapo šventojo rašto dalimi, o jie patys bažnyčios atramomis. Apaštalo Pauliaus žodžiai apie dvasios dovanojamą charizmų įvairovę puikiai dera su vynmedžio palyginimu. Skirtingos charizmos ir tarnystės yra vieno ir to paties vynmedžio šakelės. Bendrasis gėris, pažymėjo Leonas, yra kriterijus, leidžiantis nustatyti, ar šakelių subrandinti vaisiai yra geri. Mylėjai, iš Dievo žodžio, kurį išklausime, norėčiau išvesti keletą nuostatų padėsinčių mūsų šių dienų dvasiniai įžvalgai, tęsė popiežius. Pirmiausia, nuo jo Petro ir Pauliaus pavyzdys kviečia tikėjime priimti tikrą laisvę. Santykiai su viešpačiu Jėzumi išlaisvina iš nuodėmės ir baimės apaštalų įpidinius, kurie kviečiami sekti paskui gerąjį ganytoją ir tuo pat metu tęsti jo misiją, skelbti evangeliją, darbuotis dėl viešpaties kaimenės.
1: La chiesa viva è la chiesa che crede per il dono dello Spirito Santo riversato nei nostri cuori.
2: Gyva bažnyčia yra per mūsų širdise iš Lietuvos šventosios dvasios dovana tikinti bažnyčia. Tokia bažnyčia duoda gausių vaisių. Kaip dieviškoji malonė eina pirma žmogaus laisvės, taip ir bažnyčios tikėjimas eina pirma mūsų tikėjimo. Ir prašo būti karštai liudijamas. Pridūrė popiežius, dar kartą pabrėžė sąsają tarp vaisingo ganytojo darbo ir tikėjimo. Antra, prašykime taikos tarpusavio vienybėje dovanos. Tuo metu, kai kviečiame visas tautas į tikėjimą, kuriame esame iš tiesų laisvi, tarptautinės įtampos ir konfliktai sunkiai žaloja žmonijos šeimą. Vis dėlto bažnyčioje ir pasaulyje netrūksta, netgi vis daugėja iniciatyvų ir patirčių, raginančių gerbti žmogaus orumą, teisingumą, teisę, tiesiog žmogiškumą, sakė Leonas. Esame sukurti pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Esame jo šlovės ženklai. Kai vienas iš šių ženklų sutepamas ar nužudomas, kenčia visi.
1: Perciò la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche.
2: Todėl karas niekada nėra vertas žmogaus. Ir niekada nėra Dievo laiminamas, nes kurėjas mūsų apdovanojo protų ir valia, kad konfliktus spręstume kaip žmogiškos būtybės, o ne kaip žvėris, galbūt turintis itin modernių ginklų. Žmogiškosios šeimos vienybė yra pirmiau už atskiras tautas ir valstybės. Tai ne biologinis faktas, tai etinis principas. Tai, ką yra teisingumo pareiga, nes sudarome vieną žmonijos šeimą. Magnifica humanitas, nuostabią žmoniją, kuri Kristuje atranda savo galvą ir atpirkėją. Tęsė šventasis tėvas. Šventasis Pauliaus VI įvedė meilės civilizacijos terminą, perimta ir jo paties enciklikoje. Tuo metu, kai vyko šaltasis karas, ginklavimosi varžybos, vyravo ekonominė nelygybė. Šiame kontekste bažnyčia pranašavo ir ideologinių sistemų priešpriešai siūlė alternatyvą, kurioje kiekvienas gali realizuotis. Bažnyčia yra dėl visų, visiems skiria tuos pačius žodžius apie atsivertimą ir išganimą. Trečia, šiandien ir visada džiaugiamės paklusnumo vienybę. Per tai šventoji dvasia mus veda, pati rodo pastoracinės problemas ir galimybės, išgrynindama ketinimus ir ištaisydama tai, kas nukrypsta nuo bendro kelio, kalbėjo popiežius. Pasak jo, vienintelis žodis tapęs žmogumi kalba visomis kalbomis, miręs ir prisikėlęs Kristus yra tikrasis vynmedis, duodantis vaisių visose kultūrose, kurias krikščionis keičia iš vidaus. Šventoji dvasia bažnyčioje skatina brolišką supratimą, meilę ir misionierišką ulumą. Bendras ir kolegialus kardinolo darbas, pažymėjo Leonas, taip pat yra sinodiškumo, kuriame dalyvauja visi pakrikštytieji išraiška. Sinodiškumas ir kolegialumas yra krikščioniškos brolybės formos, kurios mus sieja kaip pakrikštytosios ir kaip vyskupos, pažymėjo jis.
1: Perciò l'aiuto che potrete darmi nell'esercizio del ministero petrino trova in me chi chiede, non chi comanda. L'autorità del primato, infatti, è propria di chi ascolta e solo perciò guida.
2: Todėl pagalba, kurią man vykdant Petro tarnystę galėsite suteikti, bus skirta tam, kuris prašo, o ne įsakinėja. Primo autoritetas būdingas tam, kuris klausosi ir todėl gali vesti, tam, kuris mokosi ir todėl gali mokyti, visada pats sekdamas paskui vienintelį mokytoją. Tegul šventųjų apaštalų, Petro ir Pauliaus užtarimas lydi mus šiame aistringame kelyje. Mišiose su konsistorijos dalyviai sakė popiežius.
1: L'intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo ci accompagni in questo appassionante cammino.

0: Po šventųjų mišių Vatikano bazilikoje penktadienio rytą popiežius su neeilinės konsistorijos dalyviais susirinko į pirmąjį posėdį Pauliaus VI salėje. Leonas XIV įžanginėje kalboje pristatė konsistorijos temas ir išreiškė viltį, kad taip kaip ir pirmąją neeilinę konsistoriją sausio mėnesį, kardinolų susitikimai šiomis dienomis Vatikane padės jiems darbuotis kartu dėl bažnyčios tarnystės ir pratesti pokalbius, kaip padėti popiežiui tarnauti misijai ir bažnyčiai.
1: Anche noi, come tutta la Chiesa, impariamo camminando. La comunione non è mai un risultato acquisito una volta per tutte. Rimane una conversione quotidiana.
0: Ir mes, kaip visa bažnyčia, išmokstame eidami. Bendrystė yra ne vieną kartą visiems laikams įgytas rezultatas, o yra kasdienis atsivertimas, pažymėjo popiežius, primindamas, kad jie nėra ypatingų interesų saugotojai, o Dievo karalystės mokiniai ir liudytojai pašaukti Kristuje būti visuotinės brolybės raugų. Popiežius atkreipė dėmesį, kad kardinolai susirinko visų pirma ne tam, kad apmastytų bažnyčios vidinį gyvenimą.
1: Non siamo qui anzitutto per riflettere sulla vita interna della Chiesa. Tutti i temi che affronteremo, lo sguardo sul mondo, la pace, il bene comune, la sinodalità, convergono in un'unica domanda.
0: Visos neeilinėje konsistorijoje aptariamos temos, žvilgsnis į pasaulį, taiką, bendrąjį gėrį ir sinodiškumą, sueina į vieną klausimą, kaip galime padėti mūsų bažnyčioms su didesne ištikimybe, laisvė ir patikimumu skelbti evangeliją, sakė popiežius ir tęsė.
1: La missione non è uno dei molti compiti della Chiesa, è la sua ragione di esistere, e proprio per questo
0: misija tai nėra vienas iš daugelių bažnyčios uždavinių, tai mūsų buvimo priežastis ir būtent todėl tampa kriterijumi orientuojančių mūsų įžvalgas.
1: Quando impariamo ad ascoltarci, a portare insieme le responsabilità, a riconoscere l'azione dello
0: Kai išmokstame klausytis, dalytis atsakomybę, atpažinti šventosios dvasios veikimą skirtingose bažnyčiose, ne tik pageriname savo darbo būdą, o tampame bažnyčią labiau gebančią sutikti mūsų laikų vyrus ir moteris ir paliudyti jiems evangelijos džiaugsmą. Popiežius be to karštai prašė, kad kardinolai jam padėtų, nes viešpaties jam pavesta tarnystė negali būti patiriama vienam.
1: Ho bisogno del vostro appoggio, forte, esplicito e pubblico. Ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli.
0: Man reikia jūsų tvirtos, aiškios ir viešos paramos. Man reikia, kad jausčiausi palaikomas jūsų kaip brolių paramos, ne tik šiomis darbo dienomis, bet kasdienėje tarnystėje vardan visuotinės bažnyčios bendrystės.
1: Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
0: Man reikia jūsų laisvės, atvirumo ir ištikimybės. Nuoširdus patarimas visuomet yra bendrystės veiksmas, sakė popiežius Leonas. Popiežius taip pat paprašė kardinolų, kad tiek savo bažnyčiose, tiek savo pašaukime paremtų sinodinį bažnytinės įžvalgos metodą, pripažindamas, kad naujas stilius gali pareikalauti kantrybės ar sukelti abejonių. Tačiau esu įsitikinęs, sakė popiežius Leonas, kad viešpats mus moko evangeliškesnį būdą kartu vykdyti mums pavestą atsakomybę. Tai irgi priklauso nuo mūsų liudijimo patikimumo ir mūsų misijos vaisingumo.
1: Anche da questo dipende la credibilità della nostra testimonianza e la fecondità della nostra missione.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą.
2: Eikime kartu su popiežiumi. Prisidėkime prie jo misijos dėl taikos, dėl vilties, dėl artimo meilės. Paremk šventąjį tėvą, paukok šventojo Petro skatiko rinkliavai svetainėje obolo.disanpietro.va.
0: Arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris Šventojo sosto santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis sekretorius, Leono 14 jam pavestos misijos Lietuvoje metu, buvimu ir žodžiu paliudys popiežiaus meilę tikinčiųjų bendruomeniai Lietuvoje. Tai pažymėjo popiežius Leonas laiške arkivyskupui, skirdamas jį savo ypatinguoju pasiuntiniu į Lietuvos bažnytinės provincijos kanoninio įkūrimo šimtmečio jubiliejų. Šeštadienį birželio 27 dieną arkivyskupas popiežiaus vardu aukos jubiliejinės iškilmės šventasis mišes Kauno katedroje. Bažnytinės provincijos įkūrimą 1926 metais popiežius Leonas apibūdino kaip teisingą ir pelnytą įvykį. Pasak jo, sudėtingomis aplinkybėmis įsteigta, didelius sunkumus atlaikiusi, nenuilstumo ganytojų darbo palaikoma, bažnytinė provincija tegu mini šimtmečio sukakti ir įgyja gražaus amžiaus atnešamą patyrimo dorybę. Leonas XIV priminė, kad bažnyčia, dėmesingai rūpindamasi tautomis, siekia ne tik ugdyti katalikybę, bet ir prisidėti prie pilietinių reikalų klestėjimo, kad per Evangelijos gausiai visiems skleidžiamas gerybės iš neišsenkančios Kristaus meilės versmės, širdims prisipildžius karšto uolumo, įveikus bet kokį susiskaldimą, žmonių visuomenėje tvirtėtų visos dorybės, siekiant atlikti meilės įkvėptą teisingumo darbą. Susitikimas su šventuoju tėvu dalyviams buvo stiprus, paramos ir padrasinimo tęsti darbus dėl bažnyčios sinodinio atsivertimo ženklas, pažymėjo kardinolas Mario Grechas, sinodo generalinis sekretorius, komunikate apie popiežiaus Leono 14 susitikimą ketvirtadienį, birželio 25 popietę, sinodo būstinėje. Susitikime dalyvavo sinodo žemyninių institucijų vadovai, su jais Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas. Sinodo žemyninių institucijų atstovus iš Afrikos, Azijos, Europos, Lotynų ir Šiaurės Amerikos, Okeanijos ir Artimųjų Rytų regiono lydėjo žemyninių ekipų koordinatoriai. Posėdžiai iki susitikimo su popiežiumi vyko 3 dienas nuo birželio 23 dienos. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas neseniai paskelbtam dokumentui apie sinodo įgyvendinimą ir pasirengimus bažnyčios asamblėjos 2027 ir 2028 metais. Numatyta pasirengti 2028 metų asamblėjai 4 etapais. 2027 metų pradžioje vyks pasitarimai vyskupijų lygmenių tema Atminkime. 2027 metų antroje pusėje nacionalinės ir regioninės vyskupų konferencijos surengs asamblėjas tema Interpretuokime. 2028 metų pirmojoje dalyje vyks žemyninės asamblėjos tema Orientuokime. 2028 metų spalio mėnesį pasirengimo etapus užbaigs visos bažnyčios asamblėja kartu su popiežiumi tema Švęskime. Žemyninių institucijų ir jų ekipų atstovai posėdėje dalyjosi mintimis ir siūlymais apie 2028 metais spalį Romoje vyksiančios bažnyčios asamblėjos organizacinius uždavinius, dalyvausiančių delegatų atranką ir suvažiavimo formą, kad jame galėtų dalyvauti kuo didesnis tikinčiųjų skaičius. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Penktadienį Vatikane prasidėjo Leono XIV sušaukta neįlinė konsistorija. Popiežius su kardinolais iš viso pasaulio aukojo konsistorijos pradžios šventasis mišes ir pirmajame konsistorijos posėdyje pasakė įžanginę kalbą. Leonas XIV savo ypatingajam pasiuntiniui Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmečio jubiliejų pavedė paliudyti popiežiaus meilę Lietuvos žmonėms ir perduoti jo apaštališkai palaiminimą. Leonas XIV susitiko su sinodo žemyninių institucijų ir ekipų atstovais.
1: Veniamo a celebrare questa Eucaristia provenendo da ogni parte del mondo. Insieme alla nostra vita offriamo dunque a Dio le comunità e i popoli che portiamo nel cuore.
2: Susirinkome švęsti šią Eucharistiją iš viso pasaulio. Tad kartu su savo gyvenimu Dievui aukokime bendruomenės ir tautas, kurias nešiojamės širdyje, taip pat džiugias ir sunkias, sielovadines patirtis bei sumanimus. Sakė Leonas XIV ankstyvo birželio 26 rytą aukodamas mišes kartu su visais kardinolų konsistorijos nariais. Visų jų mintis ir jausmai anot popiežiaus suplaukė į vieną šviesų centrą – Kristų. Per vynmedžio ir jo šakelių palyginimą jis yra pasakęs, kad mokiniai be jo nieko negali. Antra vertus, jei mokiniai liks su juo suaugę, į juos tekės malonės ir tiesos įvai, leisintis sužaliuoti ir duoti daug vaisių. Susirinkus apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės išvakarėse verta atsiminti šiuos du misionierius ir kankinius, kurių istorijos tapo šventojo rašto dalimi, o jie patys bažnyčios atramomis. Apaštalo Pauliaus žodžiai apie dvasios dovanojamą charizmų įvairovę puikiai dera su vynmedžio palyginimu. Skirtingos charizmos ir tarnystės yra vieno ir to paties vynmedžio šakelės. Bendrasis gėris, pažymėjo Leonas, yra kriterijus, leidžiantis nustatyti, ar šakelių subrandinti vaisiai yra geri. Mylėjai, iš Dievo žodžio, kurį išklausime, norėčiau išvesti keletą nuostatų padėsinčių mūsų šių dienų dvasiniai įžvalgai, tęsė popiežius. Pirmiausia, nuo jo Petro ir Pauliaus pavyzdys kviečia tikėjime priimti tikrą laisvę. Santykis su viešpačiu Jėzumi išlaisvina iš nuodėmės ir baimės apaštalų įpidinius, kurie kviečiami sekti paskui gerą įganytoją ir tuo pat metu tęsti jo misiją, skelbti evangeliją, darbuotis dėl viešpaties kaimenės.
1: La Chiesa viva è la Chiesa che crede per il dono dello Spirito Santo riversato nei nostri cuori.
2: Gyva bažnyčia yra per mūsų širdise išlieto šventosios dvasios dovana tikinti bažnyčia. Tokia bažnyčia duoda gausių vaisių. Kaip dieviškoji malonė eina pirma žmogaus laisvės, taip ir bažnyčios tikėjimas eina pirma mūsų tikėjimo. Ir prašo būti karštai liudijimas. Pridūrė popiežius, dar kartą pabrėžė sąsają tarp vaisingo ganytojo darbo ir tikėjimo. Antra, prašykime taikos tarpusavio vienybėje dovanos. Tuo metu, kai kviečiame visas tautas į tikėjimą, kuriame esame iš tiesų laisvi, tarptautinės įtampos ir konfliktai sunkiai žaloja žmonijos šeimą. Vis dėlto bažnyčioje ir pasaulyje netrūksta, netgi vis daugėja iniciatyvų ir patirčių, raginančių gerbti žmogaus orumą, teisingumą, teisę, tiesiog žmogiškumą, sakė Leonas. Esame sukurti pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Esame jo šlovės ženklai. Kai vienas iš šių ženklų sutepamas ar nužudomas, kenčia visi.
1: Perciò la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche.
2: Todėl karas niekada nėra vertas žmogaus. Ir niekada nėra Dievo laiminamas, nes kūrėjas mūsų apdovanojo protų ir valia, kad konfliktus spręstume kaip žmogiškos būtybės, o ne kaip žvėris, galbūt turintis itin modernių ginklų. Žmogiškosios šeimos vienybė yra pirmiau už atskiras tautas ir valstybės. Tai ne biologinis faktas, tai etinis principas. Tai, ką yra teisingumo pareiga, nes sudarome vieną žmonijos šeimą. Magnifica humanitas, nuostabią žmoniją, kuri Kristuje atranda savo galvą ir atpirkėją. Tęsė šventasis tėvas. Šventasis Paulius VI įvedė meilės civilizacijos terminą, perimta ir jo paties enciklikoje. Tuo metu, kai vyko šaltasis karas, ginklavimosi varžybos, vyravo ekonominė nelygybė. Šiame kontekste bažnyčia pranašavo ir ideologinių sistemų priešpriešai siūlė alternatyvą, kurioje kiekvienas gali realizuotis. Bažnyčia yra dėl visų, visiems skiria tuos pačius žodžius apie atsivertimą ir išganimą. Trečia, šiandien ir visada džiaugiamės paklusnumo vienybę. Per tai šventoji dvasia mus veda, pati rodo pastoracinės problemas ir galimybės, išgrynindama ketinimus ir ištaisydama tai, kas nukrypsta nuo bendro kelio, kalbėjo popiežius. Pasak jo, vienintelis žodis tapęs žmogumi kalba visomis kalbomis, miręs ir prisikėlęs Kristus yra tikrasis vynmedis, duodantis vaisių visose kultūrose, kurias krikščionis keičia iš vidaus. Šventoji dvasia bažnyčioje skatina brolišką supratimą, meilę ir misionierišką ulumą. Bendras ir kolegialus kardinolo darbas, pažymėjo Leonas, taip pat yra sinodiškumo, kuriame dalyvauja visi pakrikštytieji išraiška. Sinodiškumas ir kolegialumas yra krikščioniškos brolybės formos, kurios mus sieja kaip pakrikštytuosius ir kaip vyskupus, pažymėjo jis.
1: Perciò l'aiuto che potrete darmi nell'esercizio del ministero petrino trova in me chi chiede, non chi comanda. L'autorità del primato, infatti, è propria di chi ascolta e solo perciò guida.
2: Todėl pagalba, kurią man vykdant Petro tarnystę galėsite suteikti, bus skirta tam, kuris prašo, o ne įsakinėja. Primo autoritetas būdingas tam, kuris klausosi ir todėl gali vesti, tam, kuris mokosi ir todėl gali mokyti, visada pats sekdamas paskui vienintelį mokytoją. Tegul šventųjų apaštalų, Petro ir Pauliaus užtarimas lydi mus šiame aistringame kelyje. Mišiose su konsistorijos dalyviai sakė popiežius.
1: L'intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo ci accompagni in questo appassionante cammino.

0: Po šventųjų mišių Vatikano bazilikoje penktadienio rytą popiežius su neeilinės konsistorijos dalyviais susirinko į pirmąjį posėdį Pauliaus VI salėje. Leonas XIV įžanginėje kalboje pristatė konsistorijos temas ir išreiškė viltį, kad taip kaip ir pirmąją neeilinę konsistoriją sausio mėnesį, kardinolų susitikimai šiomis dienomis Vatikane padės jiems darbuotis kartu dėl bažnyčios tarnystės ir pratesti pokalbius, kaip padėti popiežiui tarnauti misijai ir bažnyčiai.
1: Anche noi, come tutta la Chiesa, impariamo camminando. La comunione non è mai un risultato acquisito una volta per tutte. Rimane una conversione quotidiana.
0: Ir mes, kaip visa bažnyčia, išmokstame eidami. Bendrystė yra ne vieną kartą visiems laikams įgytas rezultatas, o yra kasdienis atsivertimas, pažymėjo popiežius, primindamas, kad jie nėra ypatingų interesų saugotojai, o Dievo karalystės mokiniai ir liudytojai pašaukti Kristuje būti visuotinės brolybės raugų. Popiežius atkreipė dėmesį, kad kardinolai susirinko visų pirma ne tam, kad apmastytų bažnyčios vidinį gyvenimą.
1: Non siamo qui anzitutto per riflettere sulla vita interna della Chiesa. Tutti i temi che affronteremo, lo sguardo sul mondo, la pace, il bene comune, la sinodalità, convergono in un'unica domanda.
0: Visos neeilinėje konsistorijoje aptariamos temos – žvilgsnis į pasaulį, taiką, bendrąjį gėrį ir sinodiškumą sueina į vieną klausimą, kaip galime padėti mūsų bažnyčioms su didesne ištikimybe, laisve ir patikimumu skelbti evangeliją, sakė popiežius ir tęsė.
1: La missione non è uno dei molti compiti della Chiesa, è la sua ragione di esistere. E proprio per questo
0: misija tai nėra vienas iš daugelių bažnyčios uždavinių, tai mūsų buvimo priežastis ir būtent todėl tampa kriterijumi orientuojančių mūsų įžvalgas.
1: Quando impariamo ad ascoltarci, a portare insieme le responsabilità, a riconoscere l'azione dello
0: Kai išmokstame klausytis, dalytis atsakomybę, atpažinti šventosios dvasios veikimą skirtingose bažnyčiose, ne tik pageriname savo darbo būdą, o tampame bažnyčią labiau gebančią sutikti mūsų laikų vyrus ir moteris ir paliudyti jiems evangelijos džiaugsmą. Popiežius be to karštai prašė, kad kardinolai jam padėtų, nes viešpaties jam pavesta tarnystė negali būti patiriama vienam.
1: Ho bisogno del vostro appoggio, forte, esplicito e pubblico. Ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli.
0: Man reikia jūsų tvirtos, aiškios ir viešos paramos. Man reikia, kad jausčiausi palaikomas jūsų kaip brolių paramos, ne tik šiomis darbo dienomis, bet kasdienėje tarnystėje vardan visuotinės bažnyčios bendrystės.
1: Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
0: Man reikia jūsų laisvės, atvirumo ir ištikimybės. Nuoširdus patarimas visuomet yra bendrystės veiksmas, sakė popiežius Leonas. Popiežius taip pat paprašė kardinolų, kad tiek savo bažnyčiose, tiek savo pašaukime paremtų sinodinį bažnytinės įžvalgos metodą, pripažindamas, kad naujas stilius gali pareikalauti kantrybės ar sukelti abejonių. Tačiau esu įsitikinęs, sakė popiežius Leonas, kad viešpats mus moko evangeliškesnį būdą kartu vykdyti mums pavestą atsakomybę. Tai irgi priklauso nuo mūsų liudijimo patikimumo ir mūsų misijos vaisingumo.
1: Anche da questo dipende la credibilità della nostra testimonianza e la fecondità della nostra missione.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą.
2: Eikime kartu su popiežiumi. Prisidėkime prie jo misijos dėl taikos, dėl vilties, dėl artimo meilės. Paremk šventąjį tėvą. Aukok šventojo Petro skatiko rinkliavai. Svetainėje obolo.disanpietro.va.
0: Arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris Šventojo sosto santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis sekretorius, Leono XIV jam pavestos misijos Lietuvoje metu, buvimu ir žodžiu paliudys popiežiaus meilę tikinčiųjų bendruomeniai Lietuvoje. Tai pažymėjo popiežius Leonas laiške arkivyskupui skirdamas jį savo ypatinguoju pasiuntiniu į Lietuvos bažnytinės provincijos kanoninio įkūrimo šimtmečio jubiliejų. Šeštadienį birželio 27 dieną arkivyskupas popiežiaus vardu aukos jubiliejinės iškilmės šventasis mišes Kauno katedroje. Bažnytinės provincijos įkūrimą 1926 metais popiežius Leonas apibūdino kaip teisingą ir pelnytą įvykį. Pasak jo, sudėtingomis aplinkybėmis įsteigta, didelius sunkumus atlaikiusi, nenuilstumo ganytojų darbo palaikoma, bažnytinė provincija tegu mini šimtmečio sukakti ir įgyja gražaus amžiaus atnešamą patyrimo dorybę. Leonas XIV priminė, kad bažnyčia, dėmesingai rūpindamasi tautomis, siekia ne tik ugdyti katalikybę, bet ir prisidėti prie pilietinių reikalų klestėjimo, kad per evangelijos gausiai visiems skleidžiamas gerybės iš neišsenkančios Kristaus meilės versmės, širdims prisipildžius karšto uolumo, įveikus bet kokį susiskaldimą, žmonių visuomenėje tvirtėtų visos dorybės siekiant atlikti meilės įkvėptą teisingumo darbą. Susitikimas su šventuoju tėvu dalyviams buvo stiprus paramos ir padrasinimo tęsti darbus dėl bažnyčios sinodinio atsivertimo ženklas, pažymėjo kardinolas Mario Grechas, sinodo generalinis sekretorius, komunikate apie popiežiaus Leono XIV susitikimą ketvirtadienį, birželio 25-osios popietę, sinodo būstinėje. Susitikime dalyvavo sinodo žemyninių institucijų vadovai, su jais Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas. Sinodo žemyninių institucijų atstovus iš Afrikos, Azijos, Europos, Lotynų ir Šiaurės Amerikos, Okeanijos ir Artimųjų Rytų regiono lydėjo žemyninių ekipų koordinatoriai. Posėdžiai iki susitikimo su popiežiumi vyko 3 dienas nuo birželio 23 dienos. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas neseniai paskelbtam dokumentui apie sinodo įgyvendinimą ir pasirengimus bažnyčios asamblėjos 2027 ir 2028 metais. Numatyta pasirengti 2028 metų asamblėjai 4 etapais. 2027 metų pradžioje vyks pasitarimai vyskupijų lygmenių tema Atminkime. 2027 metų antroje pusėje nacionalinės ir regioninės vyskupų konferencijos surengs asamblėjas tema Interpretuokime. 2028 metų pirmojoje dalyje vyks žemyninės asamblėjos tema Orientuokime. 2028 metų spalio mėnesį pasirengimo etapus užbaigs visos bažnyčios asamblėja kartu su popiežiumi tema Švęskime. Žemyninių institucijų ir jų ekipų atstovai posėdėje dalyjosi mintimis ir siūlymais apie 2028 metais spalį Romoje vyksiančios bažnyčios asamblėjos organizacinius uždavinius, dalyvausiančių delegatų atranką, ir suvažiavimo formą, kad jame galėtų dalyvauti kuo didesnis tikinčiųjų skaičius. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.